yusufa wul ñoo ko rey waaye dimbale ko te bu boobaa dana nekk seen noon ba faw ñu ne ak kon nag loolu jaru ko kon daal nañu bàyyi noonu rek te wut tiir gi ñu laaj yóbbul ko ñu yóbbul ko tiir gi yow ko ba mu ne mën du jàpp benn tiir ak yóbbu ko bi ñu ñëwee yent yi may wax ko ko ne leen yëwe leen ko ñu yëwe ko tiir gi waa ko ñëw ba ci kanamam taxaw yent yi may wax ko ne ko ayuha bir أكلت ولدي وقرة عيني ولعبيب قلبي وثمرة فؤادي لقد أورثتني حزنا طويلا وألما عظيما منك يا تيلك نحيا يا لك سما دوم ميغا خميتني مودون سما سدك خول ميغا خميت سما